That's the ọ̀nà àkọ́kọ́ àti ọ̀nà kejì ọ̀nà kan wà tó jẹ́ ọ̀nà kẹta ìyẹn ló wá easy jù láyé ìdòwú ìyẹn rọrùn gan o àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó òórìn lọ́nà ibẹ̀ ọ̀nà wo ni ọ̀nà mẹ́ta ló tètè sọ̀yàn dolówó jù téèyàn ó tètè dolówó àkọ́kọ́ mo ti sọ iṣẹ́ tó bá ń ṣe rí dájú pé o mọ̀ gan torí pé àwọn tẹ́jọ ṣiṣẹ́ yẹn ó pọ̀ àmọ́ tí wọ́n bá mọ̀ gan ìyẹn ni ó mọ̀ lànà fún ọ ju àwọn yòókù rẹ lọ rí dájú pé tí àwọn yẹn bá wà nọmba 2 ìwọ mọ̀ sáré nọmba 5 láti mọ kinní yẹn ni mi sọ pé kó o mọ̀ lé wọn o má sì mí gbọ́ o ìkan nìyẹn ẹ̀kejì tó tún jọ bẹ́ẹ̀ nínú iṣẹ́ tó bá mọ̀ àbí tó bá lòun ṣe máa wà updated máa wà outdated updated ni ó wà bí nǹkan tuntun bá dé tètè kọ́ kó tó mọ̀ yé àwọn ẹlòmíín tètè mọ̀ ń tiẹ̀ ọ̀nà kejì bó o bá rí ẹni tó ti jánà tẹni tó jánà wá mẹ́ńtò ẹ tó tọ́ ọ sọ́nà àbólówó tó ní jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ lápá tó á ní ọ̀nà tí mo rìn rè tó dẹ̀ legit tó dẹ̀ rìn tó dẹ̀ sọ bó ṣe rìn fún ọ tó bá rìn bẹ́ẹ̀ á tètè jánà á tètè dolówó ọ̀nà kẹta wá rèé ọ̀nà kẹta yẹn ìyẹn le díẹ̀ àmọ́ tó bá ti mọ̀ ó sí ní àwọn méjèèjì ọ̀nà wo ni so tun de eja soju opo le gbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigbigb
gbẹ di gbẹ gbẹ.